garuru jami sangirung gara teva musika pura he ijem bara kaja o henduro que se nye haimbe e he ay mi jeita na teva musika pura he ijem bara kaja o henduro que se nye haimbe e 628 pa teva masaina na o sangirung gara e masara boi na ne va po ara pohut